0: schiepel doek, aschkumuk.
1: Schiepel doek, aschkumuk.
0: Schiepel doek, aschkumuk. Aschkumuk. Правильно.
1: Schiepel doek, aschkumuk.
0: XBG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.